0: Han var bare 66 og et halvt år da han døde.
1: Ja. Mm.
0: Men i sin tid så var han også formann i Vestre Toten fattigstyre.
1: Fattigstyre?
0: Ja, det het det. Og du vet, da sluttet fabrikken 5, og da noen far hadde kommet hjem, da, så kom det noen av det som de kalte gesseller. Og de var hos en far og fikk lapp da, matlapp, på 2,5 kroner. Det høres jo fælt ut med 2,5 kroner, men dette jo 90 år siden da, så det var litt annet.
1: Dette var altså for noen som da ikke hadde penger, ikke hadde arbeid kanskje,
0: akkurat,
1: som kunne få seg mat.
0: Ja, akkurat. Og det måtte kun tas i samvirkelaget. Hadde ikke lov å gå i noen sånne private butikker som Roald og Kristiansen. Kun samvirkelaget fikk de det på den lappen.
1: Og det kan jo hende at det var litt baktanke også, at de da måtte handle for det i samvirkelaget, at det kunne gå til mat. For det var jo denne tiden det ganske mye drikking.
0: Var det det? Ja, det har ikke jeg noe greie på.
1: Og da var det på gulvet, så da brukte du penger på sprit, når kjæring og unge satt hjemme og svalt.
0: Ja, akkurat.
1: Mm. Har tiden da. Husk om jeg vil få over. Og dette var på en måte forløpet av NAV, det er fattigkassa.
0: Ja, akkurat. For det var ikke
1: NAV da. Det var skam å gå på fattigkassa.
0: Ja, det er det da. Så jeg vet ikke om vi kalte dem gesseller. Vet ikke om det.
1: Nei, gesseller var jo altså som da drakk mye det da.
0: Ja, kanskje det. Ja.
1: Ja,
0: men da fikk jeg ut derfor de 2,5 kroner da. Som ja, ja. Var i samvirkelaget. De hadde
1: ikke noe sånt. Mat, ja. En av far din var altså formen i det.
0: Ja.
1: Men du mor din rakk tilbake til henne. Hun var på kapp.
0: Ja.
1: Mm. Kappint.
0: Ja, hun vokset der da.
1: Ja. Mm.
0: Født i 1894, det begynner å bli noen år siden.
1: Ja, ja. Var det den var du på Sing?
0: Nei, han kom ifra Søndre Land. Men så de møttes ned på, det var sånn melkefabrikk på Kapp, vet du, så, med jobbing. Og der møttes han mor og far da. Ja.
1: Og han som var sjef på melkefabrikken heter Sopp.
0: Aldri hørt med Sopp.
1: Ja, da er navnet skjønner ingen.
0: Nei, barn ikke skjønner du selv, sies det. Det sies det, vet du.
1: Du husker denne kjerka ble satt opp på, du, kanskje?
0: Ja, jeg gjør det. Det var i 1939 den var ferdig. Og før den kom, så hadde vi på vestsida der mot jernbanesporet som går til fabrikken, vet du, der hadde vi noe som kalte lasarett. Og der lå hun og fikk noe sånn spesiell sykdom. Og jeg lå der i 1937, da var jeg 8 år, og så hadde jeg skarlagens feber. Og mens jeg lå der, så ble det fortalt at det hjemme måtte de røyke, for å få ut eventuelle bakterier, da, så ikke andre skulle bli smittet.
1: Skarlagens feber, vet du hva det heter på doktorspråk igjen?
0: Jeg aner ikke skarlagens feber, men jeg vet, jeg husker bare at det liksom ikke kunne ta litt hud her og så dra ta fingre.
1: Yes. Skarlagens feber. Da lå du på lasarettet,
0: ja.
1: Oppå der kjerka, da?
0: Nei, det lå helt ned mot der på vestsida vi går inn, vet du, ved et jernbanespor til fabrikken. Ja. Like innenfor der lå der lasarettet. Jeg har jo bildet av det, du har jo sett det.
1: Ja, men du synes du sa 1937,
0: ja. Ja.
1: Det var før kjerka hadde sett opp det.
0: Ja, kjerka kom i 1939,
1: ja,
0: det.
1: Ja, ja. Ja, ja. Da var jeg på at det som var som syke hjem her på Røvfoss.
0: Ja, nå det var noen sånne spesielle sykdommer som ikke skulle smitte andre, da.
1: Smittsom, ja.
0: Mm.
1: Smittesom, da, tror jeg.
0: Ja.
1: Yes, ja.
0: Ja, da husker jeg søster Berit, het hun som stelte meg der da, og låg der om natta og sånn.
1: Ja. Var det lenge, vet du det?
0: Nei, det vet jeg ikke. Ja. Nei, husker jeg ikke.
1: Det var hjelpekorps, det var sanitære og doktor og
0: ja.
1: Det var ikke noe like kommunelege da.
0: Nei, det var lite.
1: Nei.
0: Ja, ja. Nei, det gikk da bra da.
1: Da blir du ut der, men det er en ting jeg glemte.
0: Hva?
1: Når vi taler før jeg sist. Du var jo ungjent, eller småjent, eller storjenten under 2. verdenskrig, du.
0: Ja, jeg var 10 år da.
1: Ja.
0: Jeg var ikke så stor, men
1: husker du noe av det?
0: Ja, jeg husker at vi møtte opp på skolen til vanlig tid, da begynte skolen 8:45.

0: Ja, det er lett å bli forelsket kanskje en mandag morgen, jeg vet ikke.
1: Nei, jeg tror kanskje det lettere enn fredag kveld enn en mandag morgen.
0: Ja, du sier det.
1: Utvalget gjerne litt bedre.
0: En mandag morgen?
1: Nei, en fredag kveld.
0: Å, ja. Okay.
1: En mandag morgen.
0: Ja.
2: Dette Morgenkvisten på Toten-radioen. I studio, Alexander og Kristin.
0: Ja da.
1: Ja. Det mandag.
0: Du der?
1: Ja, ja, ja. Jeg sitter

0: kom deg hit i dag også, si.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, det er flott.
1: Og ikke noe grunn til å la være.
0: Nei, det har vært veldig kjedelig hvis du bare skulle være hjemme og ha sånn hjemmekontor.
1: Ja.
0: Sånn som mange har da.
1: Husker du pandemien liksom?
0: Ja, altså, jeg har hatt mye hjemmekontor selv om det ikke var pandemi. Jeg.
1: Ja, du har jo mulighet til det nå, hjemmestudio og ingen ja, ja, ja. Forhold til det.
0: Nei, nei, nei. Men når du er her, så nå må jeg jo komme hit hver eneste dag, så nå er det litt annerledes. Det har vært det siste, ja, over et halvt år nå, med sånn direkte sendinger og sånn på morgenen.
1: Det ja, er jo... faktisk. Det er hyggelig da.
0: Ja, det er veldig hyggelig.
1: Jeg håper du synes det er hyggeligere enn å sitte hjemme alene i morgenkoppa.
0: Noen ganger så lurer jeg på om du finnes. Det er sånn der, du vet. Du er sånn, du er...
1: Oi, det er for godt å være sant, tenker du?
0: Det er for godt å være sant, rett og slett. Cheap Thrills. Vet ikke om det kan tas med i beregningen.
1: Nei, men Sia synes noe da.

0: en sang som egentlig litt sånn morsom.
1: Ja, den som jeg akkurat hørte.
0: La la la la la la la la la la la la la.
1: Naughty Boy og Sam Smith.
0: Ja, og et forsøk på å være morsom fra Bryntesen.
1: Ja, og så synes du det gikk?
0: Dårlig.
2: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
0: Ja da, fortsatt Morgenkvisten mandag morgen. Tilbake til hverdagen der altså.
1: Det greit med rutiner også, tenker jeg.
0: Ja, det
1: jeg merker det når jeg har fred.
0: Jeg merker det når jeg først får fred.
1: Ja, når jeg først får fred fra deg, og, du, og har litt fri.
0: Ja, da skal
1: Da ramler jeg litt ut av rutinen.
0: Ja. Jeg synes det veldig... Jeg

0: gleder meg til mandag,
1: ja. Ja, det gjør jeg også.
0: For da skal vi sitte her og tulle noen timer.
1: Jeg er glad jeg kan glede deg litt, Brintusen.
0: Ja, det fint. Det greit, Horny. Er det etternavn?
1: Er vi på etternavn?
0: Er det etternavn du går på nå?
1: Skal vi ikke være dus?
0: I Just Might, Bruno Mars, før trafikken her.
1: Ja.

0: Ja, ikke drøm deg bort når du ute I trafikken og plutselig kjører på en elg.
1: Nei, det må man ikke gjøre.
0: Hvilken drøm var det?
1: Working on a dream.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke, Bruce Springsteen han har jo hatt mye politiske greier, så jeg vet ikke om det kanskje har vært noe...
0: Han jo politisk, han.
1: Ja. Ja, men han en flink fyr.
0: Ja, ja.
1: Mm-hmm.

0: innmari kjedelig å ikke få sove. Det var Daya du hørte her på morgenkvisten nå, og låta var Insomnia.
1: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

Og det var litt av en oppfordring. Be the one, Bree Runway og Khalid. Før vi går videre til Ingeborg og ikke bli som meg, så tenkte jeg skulle nevne at idag det Walter, Vibeke og Vilma som har navnedag. Så da kan du jo gratulere dem da, mens vi andre hører på Ingeborg. Sorry.

det var Manchild det med Sabrina Carpenter. Jason Mraz har en låt som heter I'm Yours, og den tenkte jeg skulle spille for deg nå. Du hører fortsatt på Totten Radioen, variert musikk, og det Kristin som sitter I studio. Kos deg, ja!

0: Handler litt om sånn julekalender og julestemning her, selv om noen synes at det alt for tidlig.
1: Ja, men nå tenker vi på julekalender på TV da.
0: Ja, og nå det jo Skimmer, den nye på NRK. TV 2, de går jo på en måte litt sånn annen vei og satser på litt mer humor og den slags.
1: Ja, det liker jeg da.
0: Ja.
1: Og der rampenissen tilbake.
0: Jeg synes den var ganske morsom.
1: Ja, jeg har bare sett noen klipp av den. Jeg satt ikke og følte meg hele tiden, for jeg har ofte så mye som skjer i desember.
0: Nei, tuller du?
1: Så jeg får liksom ikke satt meg ned og sett på TV. Ja.
0: Hva er det som er så stressende i desember? Da?
1: Nei, det ikke så stressende. Jeg ikke noe stresset type. Jeg planlegger nøye og begynner tidlig, men jeg har jo litt julebordunderholdning
0: og
1: litt show og litt sånn da.
0: Hvis du ikke så rampenissen i fjor, så det da noen deltakere som får noen artige, ting de skal gjøre.
1: Ja, det jo 25 profiler, kaller de nå. Det tippkjendiser av ulikt slag. Og blant deltakerne i år så det Katrine Moholt, Alex Rosén, Eli Hagen, Olaug Bollestad og Aurora Gude. Jeg gikk jo på skole sammen med Alex Rosén.
0: Du gjorde det, ja. Ja. Og så det jo da Harald Eia, Else Kåss Furuseth og Oskar Vestelin som sitter i kontrollrommet da, og styrer disse her rampestrekene.
1: Ja, altså det jo litt sånn med julekalender, begrepet julekalender. Nå heter det vel, jeg jo litt sånn språknerd, det heter vel egentlig adventskalender.
0: Ja, kanskje det gjør det?
1: Det gjør faktisk det, for det i advent som vi teller ned.
0: Ja.
1: Så, men jeg skal ikke være så språknisse på det liksom, men dette er veldig. Ja, før så var det liksom sånne familiehistorier for barn da, og så nå har det blitt kjendiser som konkurrerer.
0: Hvis du vil se på en kalender som på en måte ligger i arkivet, så nå det jo sånn at NRK, jeg synes de veldig gode på å ha lagret ting inni der.
1: Ja, og det veldig fint, for der skal de jo på en måte ligge de gamle klassikerne, Snøfall, Jul i Blåfjell og Jul i Svingen også.
0: Ja, hvor det ikke har vært julen?
1: Ja, hvor det ikke har vært... Men jeg må fremdeles se på sånn Nissene på loven og sånn, jeg synes det
0: Ja, den er morsom.
1: Veldig morsomt. Det blir jo ofte en litt sånn som i fjor da.
0: Nissen i bingen?
1: Ja.
0: Ja, var det ikke det? Nei.
1: Jo, nå står det litt stille, jeg har ikke kommet helt inn i julemodus.
0: Jeg husker ikke helt.
1: Men da var jo det kom jo ofte noen uttrykk. I fjor var det han Kato som var så sleten.
0: Han var så sleten,
1: Nei, vi kjenner alle en Kato.
0: Ja, men vet du hva? Da det bare å glede seg til jul, da, selv om det det er en stund til enda da.
1: Ja.

0: Ja, når du da har på en måte litt sånn ordentlig selvinsikt, var ikke det det var snakk om her da? Det var Temper City i alle fall, og det var Self-Aware du hørte nå.
1: Dette ettermiddagsrushet på Toten Radioen.

0: Ja, det var jo bare oss to, var det ikke det? Det var James Arthur I alle fall, her på Totenradion mandag ettermiddag. Just us.
1: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.

0: Ja, så dukket det opp litt lokalmusikk også. Det jommen meg ikke verst. Levi Bergerud og Nora Jabri. Dette her var uendelig.
1: Dette ettermiddagsrushet på Toten Radioen.

Takk til Bobby White, og så var det melodien som heter Stealing the Blues. Jeg ikke så verst å høre på den, men så skal vi høre på noe fra han Cliff Richard. Jeg kan ikke tenke meg til at det her det sånne melodier som jeg har fått på CD for kanskje 30-35 år siden. Jeg vet ikke, men vi får bare spille det. Jeg sa Cliff Richard. Og Don't Forget to Catch Me heter den her melodien. Ja, det var kanskje litt ukjent, men allikevel, vi hører på den.

Jeg vet ikke, men det her, det tror jeg må være første gangen jeg spiller denne melodien på radio med Cliff Richard. Det her, Don't Forget to Catch Me heter melodien. Og når vi først har han, Cliffen der, så kan vi godt ta en til. Og den heter Just Another Boy. Vel, vel. Vi hører nå hvordan den andre boyen er.

På papiret så står det bare Dottie West, men da jeg hørte melodien og så hørte jeg begynnelsen med spillinga, så skjønte jeg med en gang at det her, det jo orkestret til han Don Gibson. Og så når jeg hører at du har med en herrestemme, så hører jeg jo også at det han Don Gibson som med her sammen med Dottie West. Der så står det Going On heter melodien. Og når vi nu først er der borte og koser oss med sånn musikk som jeg er begeistret for, så kan vi høre på han som har på topplista, Hank Thompson. Who left the door to heaven open? Ja, det kan man gjerne ha lurt på, men melodien synes jo jeg bare så vakker.

Ja, Henk Thomsen, han har nok vært, kommet seg innenfor den døra der. Ja, who left the door to heaven open? Jeg synes han syngde den ganske flott i den tiden han var oppegående. Hildegard Kreff, jeg ikke så sikker på om hun dansk eller tysk, men hun synger i alle fall på tysk. Og hun synger om en gammel ulv, der Alte Wolf heter melodien. Ja, jeg synes ikke den så gæren til å høre henne synge den.

Ja, da hun kunne putte skoene under senga og kunne få nøkkel til døra. Men ikke et ord om at hun kunne hoppe opp i senga. Det synes jeg var rart, men det kan jo være det samme. Lærerfinningen, han husker vi. Flickan på vinden heter den da han sang på svensk. Han sang jo på tysk, og han var jo amerikansk, så han hadde flere språk. Men vi hører flickan på vinden.

0: sometimes hurts me almost more than I can stand.
1: Mannen som kom med Oak from Muskogee, Merle Haggard. Men det sang han jo ikke nu. Always Warning You heter melodien. Den neste som jeg har på, den sånn svensk, gresk må vi vel kunne si, han Theodor, nei, han Michael Theodorakis, han har vært sikkert inne I bildet her. Melodien heter en sang om frihet, og det han Sven Bertil Taub som skal synge den. Og jeg liker jo sånn musikk også, selvfølgelig. Men la oss nå høre på melodien.

Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi